0: bibia e se baby aye ko wo be pimpin wa na wudu ko atu
1: da bi o mu mama me ne mic ni nya djuma ye ma ne nko mo ne ya de che mama o se baby na mu ko asore mu ko mpai bo
0: ye ko mpai bo no wo be pimpin mu sa ma wudu ko betu
1: ye de sa be pimpin
0: mu ye opue ko e sha wo ha e ye wo se nti wudu ko betu
1: okay
0: Enti da me ba beba ha me ti papa nka no na miti ho asai nti mi kwa bo miti asa na mi boduku mi ni se me du hia papa so be pimpim me mi duku etu
1: afi bi enti wo bua otiri ne hu yie na odia
0: enti afi me ba ya mi be du dam ha papa etana se
1: okay
0: wura me mpa gbo epo osabra
1: mi se nko kwa
0: na de kwa afi na me du wo miti se ana odi fo na nka sa beba ana me de bukwa tena ase
1: o se ho na o se den
0: na me dwini wo mitim se ana odi fo na nka sa beba ana
1: abra wa wura odi fo ho office no
0: yo
1: nia wo se bi sa wo ho no
0: eh se o se me fa mpaboa ne mra na fi se wo ko odi fo ani ma wo ma mfa wo mpaboa anko
1: okay
0: enti o ka se me fa mra na se ei ana odi fo na nka sa o beba ana na okay eti ho no ma o se chi ya me mi chi ya no
1: okay
0: o se bibia be wa nya me eso ko yo wa akwa nkyre no
1: okay So okay. Simple.
0: Kwaye wa kwankire no ma.
1: Eje firu ma me.
0: Dabi wa nka hwe. I'm say eh, dabi we dey anyo di phone ni. Odi fo ni mani ni. Efi so odi fo nka sa de. Wo kwansem o be kan akire wo no. Ana odi fo we dey dabi. Bi ana odi fo panhire ne wo ho. Me kwaye. Wa anyi mi sika nso. Wa anyi me hwe. Kwaye wa kwankire no ma. Me kwaye akwankire no ma na. Kiti we bi na msa. Papa yi odi fo.
1: Because akwankire no saka dia be ya dwuma saka
0: ne
1: boy kase
0: ne boy ade na wo be kwa akwahu ohu odi fo na nkasa no wo ko tu ya ahe na ose kwa ye wa akwankire ne ama me kwa ye ose fabre mi so me dia ko
1: okay
0: e bibia next time ma meba be tu odi fo na nkasa
1: okay
0: ti ma ko yusi akwankire ne ama na asa wo ye mpa ibo masan aba me ba ya
1: sa odi fo na ne
0: kwa na so am say eh da bi am say papa no no ye ni Odi fo bi ani ho
1: be. Ose maye maame no, boy ose maye maame no.
0: Be pema ne.
1: Ei.
0: Sa kwantie no ma kakra bi no. Ewurade, ka she ewurade anu nyam se.
1: Hallelujah.
0: Captain, ya mi nshira no.
1: Amen.
0: Ye funu ku ya wo no se tia se anke be manase nga wo da chi.
1: Oh.
0: Wa ye.
1: Ye funu ku ya wo captain o be duru sa bere no. Saka ye funu tia se.
0: Ye baba na wo da chi bi ye.
1: Hey mama, what did you do? What did
0: you do, Sarah? Hey, you funo papa pa. Ya mi shira captain pa.
1: Ya mi shira.
0: Why ye bi?
1: I just said the new man yena ye ye.
0: Bibia ye ye.
1: Bonse me rade. Bonse me rade.
0: Oh, after a while, na medu say.
1: Oh.
0: The pejuma me. Me ye juma construction work me ma kwa me ne wonko.
1: Wow.
0: Enso mankasa. Me nya 5 million. Fi me ma babre ma anto hoda me use. Ma ye juma nya 5 million da.
1: 500 Ghana.
0: Me hu bi nya bi kurada. Me to me tonga de me to tonam me to unchinam me ya wache me bodo kunu bankra jufo ya no ni nyinada me ya na akosi sika na no pepepe na me sanko me gumu sa ba pem ne na me hu captain ba ye enu 2 years ye no me ka she awade anu onyam se me timi ye service wo bank
1: Wow.
0: Ah, nani 3 days me se me pesika e dia ko gumi koko so a me to me be ye 50 million Captain Mama Yakobo. Mama Captain Asanga awu fufuru won awu Captain fufuru biye.
1: Ya won echi.
0: Ya won echi. Hi. Oh, papa ya mi shira no pa.
1: Ya mi shira no. Ya ye bon semerade. Eh mama wa ma awose egu ye. Meti ye nyina no ko hwe miskin na ni obo se e so fufu mic ni man pa cho ye wie. O si wa ye den.
0: Ma bro.
1: Wa bre.
0: Me tumi bu mi na nkotodwe sa wa so yodi fu na me bu nkotodwe.
1: O
0: se? Me bu nkotodwe. Na wa sha mi nkoma kese. Afia di obi kura se, wa kwaye mi begina nti na ye sa, nti mi nkyere na baabi a kwaye mi begina na mi minim.
1: Ya se.
0: Ya baba na wo na chi biye.
1: Eh mama wo di. Ya funo no.
0: Eya ya funo papa pa. Ya mi nshira captain
1: pa.
0: Wa ye bi.
1: Nti se e di ndioma nyina ye ye.
0: Bibia.
1: Bonse merade bonse merade
0: after a while na medu say the pejuma me me ye juma construction work me ma kwa me ne wonko
1: wow
0: enso mankasa me nya 5 million fi me ma babre ma anto hoda me use ma ye juma nya 5 million da
1: 500 Ghana
0: me hu bi nya bi kurada me tumi tonga de me totonam me chunchinam me ya wache me bodo kunu bankra jufo ja no ni nyinada me ya na akosi sika na no pepepe na me sanko me gumu sa ba pem ne Na me hu captain ba ye enu 2

Ebusia mema wache Emma wo akwaba Edibanya sapufi jumedia iso Ewa plan B 104.5 FM so Ene eye da edikain Ewa October bosominim Wei ene eye 1st October 2026 Ochedi ampo nyanko pon Aye bebre edia mayen Waheye nso edia vra bosomin fufurum Eno ntina ube hiya Sele totro bunzuna seda. Ebe manu. Fisa nye ya huo den. Enye ye sika na ya huo fe. Ana ye bibia ye wo. Ene maye daso eti mkwem. Ne momo do. Ene tema na afi nsope pa u. Chedi ampon. Ewa de maye inti ne menei. Ye daso ti mkwem atechre ma. Eda bojwe ma mu jedye frisane. Ewe ye mu. Enu tine ube hiya. Sele totro bunzuna seda. Ebe